Malaysia Indonesia cari penyelesaiannya jerubu rentas sempadan. AI berejen pemudah akses maklumat bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: krisis jarubur rentas sempadan mendorong Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, perbincangan dua hala itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think ini perkembangan terbaru lah ya. Dia ada dekat in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas lanjut mengenai bantuan pemadaman kebakaran dari udara, Datuk Sri Mohamed menjelaskan penangguhan penghantaran aset Malaysia ke Indonesia bukan disebabkan penolakan negara itu. Sebaliknya, faktor teknikal dan jarak penglihatan yang terlalu terhad di zon kebakaran.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Datuk Sri Mohamed Hassan. Dalam perkembangan lain, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan menegaskan keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerubu tanpa menjejaskan kelangsungan proses pembelajaran secara berpanjangan. Menurut NADMA, sebarang keputusan berhubung pengoperasian institusi pendidikan tertakluk sepenuhnya kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Setakat pukul 8 pagi, kualiti udara di Kelang dan Johan Setia di Selangor mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi, masing-masing pada paras 192. Lakin Johor merekodkan bacaan 188, diikuti nilai di Negeri Sembilan dan Bukit Rambai di Melaka, masing-masing pada paras 185. Secara keseluruhan, 34 kawasan merekodkan bacaan IPU melebihi 100, iaitu pada tahap tidak sihat. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI berejen dicadangkan bagi memudahkan rakyat mendapatkan maklumat mengenai inisiatif belanjawan 2027. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, teknologi itu juga boleh membantu mengenal pasti persoalan rakyat menerusi media sosial dalaman sesawang, sekaligus memastikan maklumat berkaitan permohonan serta syarat kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
2: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentic AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Pada masa sama, Datuk Sri Fahmi turut memaklumkan keselamatan penyimpanan data terperingkat kerajaan bakal diperkokoh menerusi pembangunan infrastruktur awan AI berdaulat atau Sovereign AI Cloud.
2: Jadi kerajaan telah memutuskan kita akan bangunkan Sovereign AI Cloud ataupun disebut sebagai awan AI berdaulat. Ini penting supaya kita boleh menyimpan segala maklumat yang lebih selamat dengan cara yang tersusun tanpa terjejas akibat dasar luar daripada negara kita.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam beritahu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir memaklumkan sektor AI, pendigitalan dan automasi membuka peluang kepada pewujudan pekerjaan berkemahiran tinggi selain mendorong penstrukturan semula pasaran buruh.
3: Yang mana impact on of artificial intelligence, digital and green economy on the Malaysian workforce bila mereka buat pada tahun 2024 mendapati bahawa pekerjaan sedia ada kekal relevan menerusi penyesuaian kemahiran, manakala baki 10% berdepan impact automasi atau penyelarasan semula fungsi akibat perkembangan AI, pendigitalan dan ekonomi hijau.
0: Tambah beliau, Malaysia turut menyasarkan pewujudan 500,000 peluang pekerjaan menerusi perancangan berkaitan AI bagi menghadapi perubahan pasaran buruh susulan perkembangan teknologi. Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq menegaskan pendidikan digital kanak-kanak perempuan perlu diperkokoh melalui penyediaan kemudahan teknologi dengan memastikan akses kemahiran dan peluang pembelajaran yang saksama, khususnya bagi murid di kawasan luar bandar dan komuniti terpinggir. Menurutnya, penyediaan peranti semata-mata tidak mencukupi tanpa infrastruktur yang memadai, akses kepada pembelajaran digital serta peningkatan kemahiran guru termasuk penggunaan teknologi AI.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Reformasi perkhidmatan parlimen perlu diterjemahkan kepada peningkatan profesionalisme kakitangan serta mutu perbahasan selaras usaha memperkukuh kebebasan dan kewibawaan institusi itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan berkenaan mencerminkan kesediaan kerajaan menyerahkan sebahagian kuasa pentadbiran demi mematangkan demokrasi perparlimen negara.
6: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, Gelugos, Simparenggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi sebagaimana diidamkan.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard Pertubuhan Maritim Antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. 2 pelaut dilaporkan hilang. Lubdan mahu pasukan interim UNIFIL terus beroperasi di selatan negara itu. Speaker Parlimen Lubdan, Nabih Barry berkata, terdapat kesepakatan rasmi untuk mengekalkan pasukan antarabangsa itu bagi memantau sempadan serta merekodkan pelanggaran kedaulatan negara oleh Israel. Bagaimanapun, mandat UNIFIL dijadual berakhir pada 31 Disember ini sebelum proses pengurangan anggota dan pengunduran secara berperingkat dimulakan. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Dizzy Gateway, Ousmane Dembele dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Eilich pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Lens 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Comas. Penyerang Real Madrid Vinicius Junior digantung 4 perlawanan susulan kad merah yang diterimanya ketika menentang Villarreal minggu lalu. Penggantungan itu dikenakan jawatan kuasa disiplin Persekutuan Bola Sepak Spanyol. Vinicius digantung 2 perlawanan kerana kelakuan ganas selepas menarik rambut pemain lawan, manakala 2 lagi kerana membantah keputusan pengadil, sekaligus bakal terlepas aksi El Clasico La Liga menentang Barcelona pada 25 Oktober ini. Selain turut terlepas aksi menentang Sevilla, Racing Santander dan Valencia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia cari penyelesaian jerubu rentas sempadan. AI berejen permudah akses maklumat bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Baik, 11.01 minit pagi. Kita ni lihat berita Ehwal Semasa dari bilik berita Ehwal Semasa RTM Sarawak untuk pagi ini. Pelabur Cina berminat bawa pelaburan aluminium berskala besar di Samalaju Bintulu, yang mana pelabur Cina menunjukkan minat membawa pelaburan berskala besar dalam sektor pelaburan aluminium di kawasan perindustrian Samalaju Bintulu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaburan itu berpotensi membuka peluang pekerjaan kepada golongan muda serta memperluas pemindahan teknologi dan kemahiran teknikal. Beliau berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan pelabur dan ahli perniagaan Cina pada hari ketiga lawatan kerja beliau di negeri ini. Bagaimanapun, cadangan pelaburan berkenaan masih tertakluk kepada kelulusan Kerajaan Sarawak dan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Usaha itu turut membuka peluang kerjasama dengan institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi menyediakan latihan praktikal dalam bidang teknologi tinggi. Persidangan Dewan Rakyat Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan akan mengkaji keperluan pembinaan sebuah balai bomba kecil di Pulau Bruit, Daro, berdasarkan indeks risiko kebakaran di kawasan itu. Menterinya Nga Koh Meng berkata kajian berkenaan akan menentukan keperluan pembinaan sebelum cadangan dikebukakan pada masa terdekat. Sekiranya didapati perlu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menggerakkan 27 anggota bagi menangani 3 kejadian utama kebakaran hutan di Pulau Bruit antara 10 Ogos hingga 13 September lalu. Ia melibatkan kawasan seluas 42 hektar. Sementara itu, tindakan undang-undang boleh dikenakan terhadap pihak yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran. Sebuah sekolah dan institusi pendidikan di bawah seliaan Kementerian Pendidikan Sarawak beroperasi seperti biasa. Meskipun keadaan jerebu masih melanda beberapa lokasi, kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak memaklumkan bagi kawasan yang mencatat indeks pencemaran udara, indeks pencemar udara IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah dihendaklah dihentikan. Murid dan pelajar juga digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah menjaga kesihatan. Ibu bapa juga boleh mengambil langkah sewajarnya jika bimbang tentang kesihatan anak-anak dengan memaklumkan ketidakhadiran kepada pihak sekolah. Kuching bakal menjadi tuan rumah sulung Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB dari 26 hingga 29 Oktober ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata seramai 32 peserta mewakili 9 bandaraya atau wilayah utama di Borneo akan mengambil bahagian. Daripada jumlah itu, 17 peserta menyertai kategori tilawah, manakala 15 lagi dalam kategori hafazan. Bertemakan Ummah Maju Makmur, penganjur bertujuan memperkukuh penghayatan Al-Quran serta ukhuwah Islamiah selain diserikan dengan pelbagai program sampingan. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka merasmikan majlis berkenaan, manakala penyampaian hadiah bakal disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Keprihatinan komuniti membantu meringankan beban keluarga yang terjejas kebakaran di Kampung Jepak Ile menerusi sumbangan pakaian dan barangan keperluan makanan. Inisiatif oleh Kelab Kereta Clean Syndicate Crew ini
disampaikan menerusi kunjungan kepada keluarga terjejas. Susulan kebakaran yang memusnahkan 3 buah rumah pada 8 Oktober lalu. Wakilnya Raymond Mann berkata sumbangan berkenaan diharap dapat membantu memenuhi keperluan asas keluarga terjejas. Selain memberi sokongan moral kepada mereka menghadapi tempoh sukar selepas kejadian. Persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak semalam diteruskan dengan perbahasan rang undang-undang perbekalan 2027-2026 atau Belanjawan Sarawak 2027 dan usul tidak untuk merujuk resolusi anggaran perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2027. Adun Pujut Adam Yisiu Sang mencadangkan supaya rakyat yang tidak tersenarai sebagai penerima sumbangan tunai rahmah STR diberi peluang memohon atau membuat rayuan bagi mendapatkan sumbangan keperluan asas Sarawak SKIS. Beliau berkata status STR tidak seharusnya menjadi penentu kelayakan kerana masih terdapat individu yang mempunyai yang menghadapi kesulitan kewangan walaupun tidak lagi menerima bantuan tersebut. Langkah itu bagi memastikan golongan yang benar-benar memerlukan tidak tercicir daripada sistem bantuan sedia ada. Adun Balingian Yaakob Arbi meminta kerja menaik taraf dan menyambung pembinaan jalan Balingian Sungai Anak diberi keutamaan. Beliau berkata laluan yang menghubungkan Jalan Pen Borneo itu berpotensi menjadi jalan alternatif antara Balingian dengan Bintulu. Menurutnya laluan berkenaan juga boleh digunakan kenderaan berat dan industri. Ia sekaligus mengurangkan penggunaan jalan pesisir yang terdedah kepada kerosakan akibat kenderaan bermuatan berat. Adun Bukit Asik Joseph Cheng Yin Ik menggesa kerajaan mempercepat pelaksanaan projek pembangunan utama di Sibu termasuk pelan pembangunan semula Bukit Asik dan langkah mitigasi banjir. Beliau menyambut baik peruntukan pembangunan negeri berjumlah 10.98 bilion ringgit namun menegaskan perbelanjaan itu perlu memberi manfaat nyata kepada rakyat. Beliau turut mencadangkan pembangunan zon ekonomi khas Sibu bagi menarik pelaburan dan mewujudkan peluang ekonomi. Beliau juga meminta jadual pelaksanaan projek pembangunan Bukit Asik diperjelas dengan keutamaan kepada mitigasi banjir dan kebajikan pemilik tanah terjejas. Adun Daro, Dr. Safi Ahmad meminta projek penyaluran air dari loji rawatan air Basong Mukah ke Daro diberi keutamaan bagi mengatasi masalah bekalan yang masih tidak mencukupi khususnya ketika musim kemarau. Beliau berkata meskipun beberapa projek bekalan air telah dilaksana, keperluan penduduk masih belum dipenuhi sepenuhnya. Beliau turut mencadangkan Pulau Tun Ahmad Zaidi Nature Reserve seluas kira-kira 547 hektar dibangunkan sebagai destinasi rekreasi, pendidikan alam sekitar dan ekopelancongan. Adun Kelaka Muhammad Duri meminta masalah liputan telefon dan internet di beberapa kawasan pedalaman diatasi segera. Beliau berkata antara kawasan yang masih berdepan masalah itu ialah Rumah Agustin Empayak, Rumah Siti Belanda, Rumah Joshua dan Rumah Christopher. Akses internet penting untuk pendidikan, perniagaan dan komunikasi ketika kecemasan. Justru beliau meminta agensi berkaitan termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memeriksa liputan serta mengenal pasti keperluan menaik taraf infrastruktur telekomunikasi.

0: Kawasan Batu Kitang menerima peruntukan program transformasi luar bandar RTP berjumlah 51.155 juta ringgit bagi tempoh 10 tahun. Adun Batu Kitang, Datuk Lu Keciang, berkata, peruntukan itu membiayai 1,629 projek dan pemasangan bagi menyokong pembangunan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Antara projek yang dilaksanakan ialah 86 projek saliran dan pengairan, 50 projek jalan raya serta 92 projek dewan masyarakat. Turut merangkumi peruntukan itu ialah projek sekolah, pembangunan keagamaan dan pemasangan 1,200 lampu jalan. Beliau menyatakan perkara itu di ketika membahaskan Belanjawan Sarawak 2027 di DUN Sarawak. Adun Padungan Chong Cheng Zin, menggesa kerajaan Sarawak berbelanja lebih berhemah. Memandangkan perbelanjaan negeri selaras hasil sebenar, beliau turut mencadangkan beberapa projek infrastruktur utama dan perbelanjaan penyewaan pesawat persendirian dikaji semula bagi memastikan penggunaan dana awam lebih cekap. Adun Repok Datuk Seri Wang Tiong Si meminta liputan telefon dan internet di kawasan pedalaman Seri K dipertingkat bagi memastikan penduduk mendapat akses komunikasi yang stabil. Dan beliau berkata beberapa rumah panjang dan perkampungan jauh dari pusat bandar masih mengalami masalah berkenaan. Turut mencadangkan kawasan luar bandar diberi keutamaan termasuk melalui penggunaan teknologi 5G. Dalam pada itu, beliau menyambut baik peruntukan 309 juta ringgit bagi pembinaan menara telekomunikasi smart di seluruh Sarawak pada 2027. Adun Repok Datuk Seri Huang Tiong Si meminta liputan. Adun Serembu Datuk Miro Simoh meminta Kerajaan Sarawak memberi keutamaan kepada seluruh projek naik taraf Jalan Bau Kucing bagi melancarkan trafik dan menyokong pembangunan daerah Bau. Beliau berkata laluan itu penting bagi memudahkan penduduk di Kucing untuk urusan pekerjaan, pendidikan, kesihatan dan perniagaan. Kerja naik taraf dari persimpangan Bau Lunduk ke Bandar Bau dilaporkan melibatkan peruntukan 74 juta ringgit. Beliau meminta penjelasan mengenai status keseluruhan projek termasuk peruntukan bagi fasa seterusnya dan jadual pelaksanaan. Okey, demikian berita Ehwal Semasa yang kita petik dari bilik berita Ehwal Semasa RTM Sarawak.
1: Bang FM pasti di hati.

0: Bimbang FM, pasti di hati.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita ringkas Sarawak FM. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerima kunjungan hormat jawatan kuasa pembangunan Kedaya Telang Usan di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Kunjungan diketuai Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala. Kunjungan itu bagi menjemput Premier Sarawak menyempurnakan perasmian Pusat Kebudayaan Persekutuan Persatuan Orang Ulu Malaysia di Miri yang dijadualkan berlangsung awal November depan. Pertemuan itu turut mengetengahkan aspirasi masyarakat setempat, antaranya berkaitan keperluan infrastruktur asas, jaringan jalan raya dan kemudahan perhubungan di kawasan pedalaman. Kajian kemungkinan pembangunan kawasan sempadan Sarawak Kelimantan dijangka siap menjelang penghujung tahun ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kajian itu mengambil kira kepentingan strategik di kawasan berkenaan susulan pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Nusantara Kalimantan Timur. Pelan induk itu bertujuan memperkukuh kawasan sempadan sebagai pintu masuk perdagangan, pelaburan, pelancongan dan perhubungan, selain meningkatkan keselamatan serta menambah baik kemudahan imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan atau ICQS. Sementara itu, projek pembangunan pos kawalan sempadan bernilai RM3 juta di 6 lokasi termasuk Biawak dan Teluk Melano kini melibatkan kerja reka bentuk serta persediaan pelaksanaan. Kerajaan Sarawak disarana membangunkan pelan hala tuju pendidikan dan pembangunan bakat jangka panjang. Langkah itu dilihat mampu meningkatkan pencapaian pembelajaran, kemahiran teknikal serta keboleh pasaran graduan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serembu, Datuk Miro Simoh berkata, pelan itu penting bagi memastikan setiap anak Sarawak mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa dibatasi kemiskinan atau faktor geografi. Ketika membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2027 di Dewan Undangan Negeri Sarawak, beliau turut menekankan keperluan menambah baik kemudahan sekolah luar bandar, capaian internet dan peralatan pembelajaran digital. Beliau juga menggesa perluasan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM serta pembelajaran digital sejak peringkat awal persekolahan. Dengan cara demikian, murid-murid dapat mempersiapkan diri menghadapi perkembangan kecerdasan buatan, automasi dan teknologi. Sebanyak 11 entiti terlibat dalam aktiviti perdagangan kredit karbon hutan di Sarawak. 3 daripadanya telah memperoleh lesen karbon hutan melibatkan kawasan seluas lebih 56,000 hektar. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Dato' Len Talib Saleh berkata, 8 entiti lagi diberikan permit kajian karbon melibatkan kawasan seluas lebih 179,000 hektar. Beliau menjelaskan, permit itu membolehkan kajian dijalankan serta dokumen reka bentuk projek karbon Sarawak disediakan sebagai antara syarat untuk mendapatkan lesen. Sementara itu, bagi kawasan Daro, 1 permit kajian karbon telah dikeluarkan untuk projek karbon biru, namun tiada permohonan diterima setakat ini bagi kawasan berkenaan. Beliau turut memaklumkan inisiatif karbon hutan memberi manfaat kepada komuniti melalui peluang pekerjaan dan program pembangunan kapasiti. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Azaz Azmi, dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Kerajaan teliti tarif elektrik lebih adil kepada pengguna. Laporan awal tragedi helikopter Long Lelang dibentang kepada Jemaah Menteri esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan sidang Dewan Rakyat, struktur tarif elektrik yang lebih bersasar sedang dikaji bagi memastikan pembahagian kos bekalan tenaga dilaksanakan secara adil antara pengguna domestik dan sektor industri. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, penelitian itu termasuk pendekatan berasaskan penggunaan dan cadangan struktur tarif berbeza mengikut kategori pengguna berskala besar.
1: Salah satu yang kita nak perkenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih, tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar. Termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa yang sama, supaya kita dapat membahagikan domestik kadarnya berlainan daripada kadar industri dan sebagainya. Ini untuk melindungi supaya ianya lebih just and fair kepada pengguna kita.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadilah memberitahu hampir 8 juta isi rumah domestik atau 90% daripada keseluruhan pengguna di Semenanjung dilindungi daripada pelarasan tertentu bil elektrik sehingga 31 Disember ini.
1: Pengguna domestik yang merekodkan penggunaan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan bersamaan dengan anggaran bil bulanan sebanyak RM328 ke bawah, dikecualikan sepenuhnya daripada dikenakan pelarasan surcharge APA, cukai jualan dan perkhidmatan SST serta charge peruncitan. Langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan ini sesungguhnya memberi manfaat kepada kira-kira 8 juta pengguna domestik yang bersamaan dengan 90% pengguna domestik di Semenanjung.
0: Jelas beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik di bawah 1,000 kilowatt per jam sebulan turut layak menerima rebat menerusi skim insentif cekap tenaga. Dalam perkembangan lain, laporan awal siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara yang mengorbankan 5 nyawa di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak pada 8 September lalu dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri esok. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siufuk berkata, helikopter milik layang-layang aerospace Sdn Bhd itu mempunyai perakaun pendaftaran dan kelayakan terbang yang sah.
2: Hasil penemuan audit ke atas organisasi penyelenggaraan layang-layang telah merekodkan 3 penemuan audit dan 3 pemerhatian observations. Penemuan audit meliputi aspek kaedah pengiraan dan perancangan tenaga kerja, rekod serahan tugas penyelenggaraan yang tidak jelas berkenaan pelaksanaan pemeriksaan berjadual tertentu dan prosedur terperinci bagi kesinambungan operasi selepas kecemasan tidak didokumentkan dengan secukupnya dalam manual SMS dan emergency response plan. Semua penemuan audit telah ditutup kecuali satu penemuan berkaitan dengan penyelenggaraan pengiraan tenaga kerja yang masih menunggu proses verifikasi akhir oleh CAMP pada tarikh kemalangan.
0: Anthony Luke Siufuk. Sementara itu, Dewan Rakyat turut dimaklumkan laporan penilaian menyeluruh berhubung kebolehlaksanaan dan pulangan pelaburan pengajuran semula kejohanan Formula 1 di Malaysia akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri November ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, penilaian tersebut penting kerana ia melibatkan implikasi kewangan yang besar. Selain memastikan penganjurannya benar-benar memberi impak ekonomi positif dan tidak menjejaskan peruntukan pembangunan sukan-sukan lain di negara ini. Seorang remaja lelaki tingkatan 4 dihadapkan ke Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan membunuh pelajar perempuan berusia 16 tahun, Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal di Yong Peng 3 Oktober lalu. Prosedur dijalankan secara tertutup di hadapan Majistret Mustaqim Soekarno. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes pembunuhan itu berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kes disebut semula pada 22 Disember ini bagi penyerahan laporan forensik dan bedah siasat. Seorang pemandu kereta mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan termasuk memandu secara berbahaya sehingga mengorbankan kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun Asia Ahmad Syahir di Jalan Kuching Sabtu lalu. Tertuduh Raven Goh Weihau 24 tahun turut didakwa atas pertuduhan memandu secara berbahaya dan gagal berhenti selepas kemalangan. Mahkamah membenarkan tertuduh dikajamin RM36,000 dengan seorang penjamin selain perintah menggantung lesen memandu dan menyerahkan pasport. Kes ditetapkan untuk serahan dokumen pada 19 November ini. Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Peruntukan RM1.5 bilion untuk golongan orang kurung upaya OKU menerusi Belanjawan 2027 diharap dapat meringankan beban kewangan mereka dan penjaga. Ikuti reaksi Syahirah Yahya dan Nurul Ain Muhammad Naim.
4: Seharusnya kita bersyukur jugalah kerana untuk OKU terlantar, kenaikan RM500 pada RM600 sangat membantu. Memandangkan untuk program lawatan ke rumah di PDK ini sudah dimansuhkan. Jadi anak-anak ini tetap berpeluang dan dilindungi oleh kerajaan dengan memberi kenaikan RM100. Dan anak-anak OKU yang berusia 6 tahun ke bawah, angkutan awam percuma sangatlah wajar. Dan kalau boleh dapat tingkatkan lagi kepada OKU dewasa juga.
5: Saya setujulah untuk diorang kan. Diorang boleh bekerja, berdikari, boleh bagi tumpuan, majikan pun yang okey, dia orang layak untuk terima gaji yang timpal.
0: Luar negara, seramai 17,000 petugas telah dikerah bagi memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan Indonesia. Ia susulan jarak penglihatan yang terhad menjejaskan operasi pemadaman kebakaran dari udara. Pemangku Ketua Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Agensi Pengurusan Bencana Nasional, Berton Panjaitan berkata, seramai 4,686 anggota dikerahkan di Kalimantan Tengah, manakala 12,285 di Sumatera Selatan. Berton berkata setakat 13 Oktober lalu, operasi pemadaman meliputi kawasan seluas 521.69 hektar di Kalimantan Tengah. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Indonesia memaklumkan jumlah titik panas di 6 wilayah terlibat kebakaran ketika ini meningkat hampir 2 kali ganda kepada 294 berbanding 148 sehari sebelumnya, manakala jumlah keseluruhan di seluruh negara meningkat kepada 372. Kalimantan Tengah merekodkan jumlah titik panas tertinggi iaitu 130, diikuti Sumatera Selatan 91, Kalimantan Barat 59, Jambi 9 dan Kalimantan Selatan 5, manakala Riau tidak mencatatkan sebarang titik panas. Empat lagi warga Palestin di Gaza maut dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel. Serangan dilakukan hanya beberapa hari selepas ulang tahun pengisaran gencatan senjata yang diusulkan Amerika Syarikat. Jurucakap Pertahanan Awam Palestin Mahmud Basal memaklumkan dua pemuda terbunuh apabila tentera Zionis menyerang sebuah kenderaan perhampiran Han Yunis di selatan Gaza. Manakala dua lagi individu lain termasuk seorang wanita terkorban dalam serangan udara di sebuah bangunan pangsapuri di bandar Gaza. Sukan badminton terbuka Denmark, tiga beregu negara meneruskan kemarahan ke pusingan kedua kejohanan selepas mencatatkan kemenangan dalam aksi pusingan pertama awal pagi tadi. Ia sekaligus menyaksikan dua daripadanya bakal bertembung sesama sendiri. Pada aksi di JK Bank Arena di Odessa itu, beregu lelaki negara Chia Weiji, Tio Yi memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan pasangan Taiwan Chen Zirei, Lin Yuqie 21-16, 21-15. Dalam acara bergu campuran, Chen Tangji, Tok Iwei turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan rakan sedekara Jimmy Wong, Cheng Su Yin. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti tarif elektrik lebih adil kepada pengguna. Laporan awal tragedi helikopter Long Lelang dibentang kepada Jemaah Menteri esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nainan bantuan tapi kraft tangan Malaysia mere pun-pun ko belajar mak ida mere kudang kain dok kudang dok kibung lok mabudak ni ida mere dengan kudang skrin ida mere dengan nak kacana lah dok bahan-bahan pakai no batik ida mere lepas tu mabud na ada mere apa inya ida what up ida mere kudang melalui pameran-pameran ida sponsor lah.
1: Tidak nilai ni lah. Kami panggarkan nilai.
0: Maksudmu nilai kuda apa?
1: Nilai look dire dan apa? Bahan-bahan dire
0: dan bang mungkin juga lah bang doke tanya lah. Kecukup kai inan grup kan? Mungkin melat ialah 2,000 kurang ni lah. Kuan mong-mong lah. Di lemagi dok kian paman. Mong-mong na rat nanday craft tangan holding daya Kuala Lumpur. Mong-mong produk kay. Udang ratan kay, nuwi, bahan-bahan mentahnya semua dari kecelak Kuala Lumpur.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. China menyatakan kesediaan untuk meneliti pembiayaan bagi projek-projek berimpak tinggi di Malaysia menerusi Export-Import Bank of China. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuannya dengan rakan sejawat dari China selain kerjasama strategik dalam pemindahan teknologi dan perkongsian kepakaran.

0: beberapa runding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baru pada abad ini. Jenayah cyber terdiri daripada unsur penipuan, penggodaman, kerosakan dan pengubahsuaian program, pencurian maklumat dan lain-lain. Kita sebagai pengguna berkhemah haruslah berwaspada daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Langkah bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa jenayah cyber adalah dengan tidak memuat naik maklumat peribadi seperti nama, gambar dan alamat ke laman sesawang yang tidak dikenali. Berjaga-jagalah sebelum anda menyesal. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
1: Berindang hapus serentak lagu bersama Hendu Jati Sudirantono Lam Ginggenau.

0: Berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: Radio Jati sudah tentu 06 genau.
2: Okey, jam asli dia sudah pun pukul 45 minit saya padau. Masa lebih kurang 25 minit saja lagi, senjap lagi rancangan IS akan melam pukul 5 saya padau. Naus lagi bersama saya berita jadi yang saya tahu sekarang. Di nombor perintah Sarawak memandang program Get Work Readiness and Talent Patch untuk penakut keboleh pasaran lepasan universiti. Kemalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Kemajuan Bakat Sarawak Dato' Dr. Anwar Pai Mara, program Get Work Readiness Numa nerimo pembagian usin 22 juta ringgit tahun agu dan target nak faedah timo lepasan universiti. Menjawab soalan tambahan Adun Lingga, beliau mara tumpuan utama timo bagian strategik memposno tenaga yang berterusan maya hidrogen. Dalam sesi meeting Dewan Undangan Pagun Sarawak, beliau mara kadar pengangguran lepasan universiti dalam Sarawak dau tat 4.4% dalam tahun 2024 timo 3.2% dalam tahun 2028. Kejayaan ini nak rekod walaupun suang lepasan bertambah 2.2% dalam tempoh sama. Sementara ini, dua posod pemulihan penagihan narkotik Puspen Agu Cenadang untuk balan dalam zon tangga maya zon utara Sarawak untuk penakod kapasiti berguru maini pemulihan penagih dadah. Timbalan Menteri Kemajuan Kikimo maya anak-anak maya kesejahteraan komuniti Dato' Muhammad Razif Sitam Mara kata kerja-kerja ngal kedua posod ini sudah pun tenalang timo opis Menteri Selalom Pagun untuk pertimbangan. Menjawab soalan Adun Balingan Sarawak, titik enggano arus sebuah Puspen dalam Kuching maya kapasiti 300 klien. Kapasiti non job cukup selugut maya suang yang suatu rakop berkaitan maya salah guna bahan telarang ino saboy balu ribu siam ratus onom pedi mengulun saboy bulan siam tahun ite. Selugut maya ino Puspen zon tangga arus Cenadang untuk manu keperluan berguru lam sibu mukah kapit sarike maya belaga. Ino berita jeti yang setahu sama bersama lamancangan DSA. Bagi nama sama sebuah lagu dari Aben, Mintai Video.

0: penyakit rabies ataupun asu gilote, you know, penyakit sistem saraf yang disebabkan tapi jangkitan virus rabies bombo ataupun anak-anak haja mamalia yang aro jangkit rabies lah, contohnya asu, ting, tikus, banyak yang lain-lain lah. Virus itu yo boleh menjangkit ataupun merebak tapi binatang timo pi jelama ataupun manusia ataupun jenis lah. Tetapi penyakit rabies itu yo kalau menjangkit timo pi binatang seperti nolah reptilia, maya, amfibia.
1: Bilin ite tat Radio Jati. Radio Jati, sudah tentu lah.

0: China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. China bersedia meneliti pembiayaan bagi projek berimpak tinggi di Malaysia menerusi Export-Import Bank of China. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama dua hal itu termasuk pemindahan teknologi dalam sektor kendera elektrik dan projek laluan rel Pantai Timur.
1: Dan mereka sanggup untuk lakukan pembiayaan terhadap projek-projek yang penting di Malaysia. Ini bukan hanya CRL yang telah dibelanjakan begitu banyak pelaburan dan juga pinjaman yang mendapat jaminan daripada kerajaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian semasa mengadakan kunjungan hormat kepada Timbalan Perdana Menteri China Ding Zhuxiang di Beijing. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan kedua-dua negara sedang meneroka langkah memperkasakan hubungan perdagangan menerusi penggunaan mata wang renminbi RMB yang turut melibatkan negara-negara Majlis Kerjasama Teluk GCC. Jelas beliau, perbincangan itu turut memfokuskan kerjasama tiga hala antara ASEAN, China dan GCC. Hasil

0: Perbincangan itu akan dibawa kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk pertimbangan dan tindakan susulan. Sidang Dewan Rakyat Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kementeriannya sedang mengkaji cadangan menyita aset pesalah trafik yang disabitkan dengan kesalahan serius bagi memastikan mangsa kemalangan atau keluarga menerima pampasan, khususnya bagi kes mabitkan pesalah yang tidak berkemampuan membayar ganti rugi.
1: Kita juga sedang melihat sama ada sitaan terhadap aset kepada pesalah itu boleh dibuat. Okay. Sama begitu, saya tak nak ada prejudgmental sebab perkara ini masih dalam kajian kita apakah mekanisme terbaik. Tetapi saya mengambil apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat, memang semangat itu ialah bagaimana ada mekanisme untuk memastikan pampasan itu benar-benar dapat dibayar kepada waris keluarga. Itu.
0: Anthony Lok. Sementara itu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti kesihatan seluruh negara bagi menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu. Menterinya Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
2: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemosrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau 3 masalah kesihatan utama iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma dan konjunktivitis atau radang mata. Dalam perkembangan sama, pengurusan jerebu di sekolah perlu dilaksanakan mengikut tahap risiko dan tindakan dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan, bukannya pendekatan sama bagi setiap bacaan indeks pencemar udara IPU. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menerusi kenyataan di Facebook berkata, ketetapan itu dibuat hasil perbincangan bersama Jabatan Alam Sekitar, KKM dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA bagi mengurangkan risiko kesihatan murid. Jelas beliau, semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan apabila IPU melebihi 100, manakala sekolah akan ditutup sekiranya bacaan mencecah 200. Semua institusi pendidikan bawah KPM di Negeri Sembilan dalam pada itu akan beroperasi seperti biasa esok dengan sebarang keputusan penutupan tertakluk kepada bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri dalam satu kenyataan memaklumkan semua aktiviti luar bilik darjah seperti perhimpunan dan sukan perlu dihentikan sekiranya bacaan IPU melebihi 100. Pelaksanaan fasa 1 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 di Sarawak akan melibatkan 350 lokasi dengan peruntukan bernilai RM545 juta. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, surat setuju terima telah diserahkan kepada pihak pelaksana bagi memulakan projek pembinaan menara yang merangkumi 6 kluster berkenaan. Tambahnya, kerja-kerja penghantaran peralatan ke lokasi pembinaan akan bermula dalam masa beberapa bulan akan datang dan akan digerakkan serta-merta. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi turut memberitahu Sarawak bakal mempunyai sekurang-kurangnya 3 lokasi pendaratan kabel dasar laut menerusi projek sambungan kabel dasar laut Madani Salam yang melibatkan 10 pendaratan di seluruh negara. Jelas beliau, Bintulu merupakan lokasi utama pendaratan kabel berkenaan bagi membantu pembangunan pelabuhan Bintulu dan kawasan sekitarnya. Projek Salam dijangka bermula pada suku pertama tahun hadapan.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, seramai 21 pelajar dan seorang guru maut dengan 30 lagi individu cedera selepas bumbung sebuah sekolah di Peshawar, Pakistan runtuh. Pegawai hospital Lady Reading di Peshawar, Asim Khan berkata, 6 daripada mangsa yang cedera kini berada dalam keadaan kritikal. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif melahirkan rasa duka cita terhadap tragedi berkenaan. Kejadian bangunan dan bumbung runtuh sering berlaku di Pakistan disebabkan piawaian keselamatan yang lemah dan penggunaan bahan binaan berkualiti rendah. Jepun nafi melakukan aktiviti pengintipan di Rusia. Ia susulan penahanan seorang wartawan warga Jepun yang disyaki terlibat dalam kegiatan mengintip. Perdana Menteri Sanai Takaichi berkata, dakwaan itu tidak benar dan kerajaan akan mengutamakan keselamatan petugas media tersebut. Kementerian Luar Rusia mengenal pasti wartawan berkenaan sebagai Yuki Imai dari Akhbar Hokkaido Shimbun dituduh menjalankan aktiviti pengintipan di wilayah Rusia. Wartawan itu ditahan di Pulau Sakhalin dan didakwa mengumpulkan maklumat mengenai pertahanan Rusia bagi pihak perisikan Jepun. Operasi sebuah reaktor di loji kuasa nuklear Onagawa Jepun akan dihentikan susulan kebocoran sejumlah kecil air daripada sebuah injap. Tohoku Electric Power Co. memaklumkan air bocor berkenaan hanya mengandungi sejumlah kecil bahan radioaktif dan ia telah dikumpulkan dan tiada bacaan radiasi luar biasa dikesan sekitar loji berkenaan. Proses untuk pengoperasian semula reaktor berkenaan dijangka mengambil masa 10 hari termasuk pemeriksaan dan penggantian komponen terlibat. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu yang merupakan jumlah tertinggi sejak perang tercetus antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran. 4 kapal diserang pada Selasa manakala 6 lagi menjadi sasaran pada Ahad. Jumlah serangan pada Ahad merupakan yang tertinggi dalam tempoh sehari sejak konflik tercetus. Menurut sumber maritim, 2 pelaut dilaporkan hilang manakala sebuah kapal kontena dipercayai karam akibat serangan itu. Sukan Olimpik Remaja Dhaka 2026, Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 1 pingat pada kejohanan yang berlangsung di Senegal dari 31 Oktober hingga 13 November ini dengan badminton dan wushu sebagai sandaran utama kontinjen negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, sasaran dibuat berdasarkan potensi atlet dan boleh berharap ia dapat direalisasikan menerusi 12 atlet muda negara yang menggalas cabaran pada edisi keempat Temasya berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Mayani tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular ite lah. Mayani pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigu, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun aik bisa lah. Mayo boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung ite kumai. Kementerian Kesihatan Malaysia aro mara timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setakus no untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buadan itu lah.
1: Boindang hapus serentak lagu bersama Kehidupan Jati Sederhana Tuno Lamin.

0: Awan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: dimulakan dengan situasi semasa jerebu yang melanda negara. Semua sekolah bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor ditutup dan tidak beroperasi esok. Ia melibatkan PPD Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan Petaling Utama. Demikian menurut kenyataan terkini Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Sekolah bawah pentadbiran PPD Hulu Selangor dan Sabak Bernam pula beroperasi seperti biasa. Semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Berikutan situasi jerebu juga pelaksanaan ujian akhir sesi akademik UASA yang dijadual minggu hadapan ditangguhkan. Menurut Kementerian Pendidikan, keputusan itu mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap tahap kesihatan anak-anak. Pihak sekolah diberi ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Kesihatan dan keselamatan murid akan terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ketetapan dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan kembali digunakan. Ia menetapkan sekolah ditutup serta-merta apabila Indeks Pencemar Udara IPU mencecah 200. Berdasarkan pelan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah turut dihentikan apabila IPU melebihi 100. Sekiranya bimbang akan kesihatan, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Makluman perlu diberi kepada pihak sekolah. Sementara itu, masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat malam ini dan esok sebagai ikhtiar spiritual selain usaha berterusan menangani masalah jerebu.
1: Selain daripada usaha-usaha yang dijalankan, kita perlulah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita galakkan kepada masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan untuk mengadakan solat hajat. Moga-moga doa-doa seluruh umat Islam di wilayah persekutuan dan di seluruh negara jika ada yang ingin menyahut dan bersama-sama, sebab itu semuanya di bawah pentadbiran Bina Pengurkuasa Negeri. Jadi kami awalannya kita anjurkan di wilayah persekutuan dan insya-Allah kita doakan. Moga-moga doa kita akan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berkaitan usaha menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti seluruh negara. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
2: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau 3 masalah kesihatan utama, iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma, konjungtivitis atau radang mata.

0: Berkaitan isu jerebu rentas sempadan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan usaha sebaik mungkin telah dilakukan untuk berunding dengan Indonesia bagi menangani isu tersebut. Beliau menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerebu yang semakin membimbangkan ketika ini. Sementara itu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto melantik Lieutenant General Kristome Sianturi sebagai Ketua Badan Nasional Pengurusan Bencana yang baru menggantikan Lieutenant General Suharyanto. Perubahan kepimpinan itu berlaku ketika Suruhanjaya Pembasmian Rasuah sedang menyiasat dakwaan rasuah dan konflik kepentingan yang melibatkan dana kecemasan sedia guna milik agensi tersebut.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, projek residensi siswa Universiti Malaya perlu dijadikan model pengurusan pembangunan yang bersih, cekap dan bebas daripada ketirisan serta pembaziran dana awam. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelaksanaan projek itu perlu mengambil iktibar daripada kelemahan pengurusan projek terdahulu yang menyaksikan peningkatan kos, kelewatan dan pembinaan terbengkalai sehingga menyebabkan kerugian kepada negara. Pendekatan baharu sedang diperincikan bagi memastikan tarif elektrik lebih adil dan sesuai dengan keadaan semasa tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Suruhanjaya Tenaga dipertanggungjawabkan menjalankan kajian terperinci bertujuan menggalakkan penggunaan tenaga lebih cekap. Jelas beliau, meskipun kos penjanaan elektrik meningkat mendadak susulan krisis di Asia Barat, kerajaan memberi jaminan bahawa pengguna domestik dengan penggunaan bawah 600 kWh dilindungi daripada kenaikan kos berkenaan sebelum had itu dinaikkan kepada 800 kWh ketika ini. Mekanisme sitaan aset serta hukuman penjara tambahan sedang dirangka terhadap pemandu bawah pengaruh alkohol atau dadah yang gagal membayar pampasan kepada mangsa atau waris kemalangan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, langkah itu bagi memastikan perintah pampasan bawah Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 benar-benar memberi pembelaan kepada keluarga terjejas, terutama jika pesalah mendakwa tidak mempunyai kemampuan kewangan. Penglibatan 2 juta belia menerusi MAHA 2026 menjadi petunjuk positif golongan itu dalam meneruskan pembangunan sektor agro makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ia bukti bahawa sektor berkenaan mula diceburi secara profesional oleh kumpulan berkenaan.
3: Kejayaannya kita lihat bukan hanya di sudut angka kehadiran, angka jualan, angka MOU. Bagi saya, kejayaan yang paling utama ialah meningkatnya penglibatan anak-anak muda dan terjun secara profesional ke dalam pertanian. Itulah kejayaan yang bagi saya amat membanggakan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Sukan badminton terbuka Denmark bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Pei Jing menyingkirkan pasangan di kedudukan kelima dunia dari Thailand, Dechapul Pavaranukroh Supisara Posampran untuk mara ke suku akhir. Pasangan negara hanya memerlukan 24 minit untuk menang 21-7, 21-11. Sementara itu, bergu lelaki nombor satu negara Aaron Chah Sehuyik turut mara selepas menewaskan rakan senegara Yap Roy King Aaron Tai. Bekas juara dunia itu tidak berdepan masalah menundukkan juara terbuka Arctic Ahad lalu 21-18, 21-11. Kejohanan bola sepak Piala Asia 2027 yang dijadual berlangsung di Arab Saudi Januari depan berkemungkinan ditunda ke 2028 sekiranya keadaan memerlukan. Ia susulan siri serangan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Presiden Konfederasi Bola Sepak Asia Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa berkata pihaknya bagaimanapun tidak akan tergesa-gesa membuat keputusan berhubung penundaan berkenaan. Piala Asia 2027 dijadual bermula 7 Januari di Jeddah, Riyadh dan Al-Khobar. Nepal dan Bank Antarabangsa untuk Pembinaan dan Pembangunan iaitu Unit Pemberian Pinjaman Kumpulan Bank Dunia menandatangani perjanjian meneroka penerbitan bon bencana. Menurut Bank Dunia, inisiatif itu bertujuan menyediakan akses pantas kepada dana tersebut sekiranya berlaku gempa bumi besar. Pembayaran dana berkenaan berdasarkan parameter fizikal seperti magnitud gempa dan bukannya bergantung kepada proses penilaian kerosakan pasca bencana yang mengambil masa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman boleh ningal ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

kita buat dini dilindur. Kita boleh dengan kena smartphone, tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Boleh mega dengan kena laptop, tau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan WiFi nak ngira dini ala kita.

0: Ciao. Haram, niat, lagu dangdut.
1: Kasihmu anyau anda diguna.
0: Kita, itu dulu lenau, nyuri dan hati.